të drejtë, po gjakëmi hua, gjakësej, sot po shagora. Bam smana, dush smana, trish smana, unë mishë si në gjakë. Sotat për të më gjatë lëfonë, në të gjakë, gjakë, gjakë, po zbi unë kozë, se bu me kanë gjau më gjakë në ofë. Qa më fëka një gjakë bërshë.